kite men nou la vin pran la. Moun kite men la vin pran la. Mwen yo, pa bambou ble, mbral kaye.

Habla movi malkayan. Shabla movi malkayan. Shabla movi malkayan. Malakayan.